16 horas e 37 minutos, chave Humberto Luiz, locaco no Feiuena. Fumala cansei na maguma bijet minit, minit e jas, kuva in ingena ka 17 horas. Kamalo idu lam selaga kuva in kaisela madjungla isfunchan kulma put, samalchenu kuva ushvela madame manene.